0: 이 라바니 개씨.
1: 라바니 분노.
0: 와.
2: 네.
1: 라바니 씨.
0: 자우. Ini benar main.
1: Main.
0: Benar main.
1: Asli nak?
0: Benar main aja ya.
1: Oke. Aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke.
2: Benar.
1: Main ya.
0: Ya.
1: Di itu. Ya udah. Main aja lah. Ya jadi kalau gitu.